0: til at sige, strålende hund.
1: Turen. Hvor er der, der er sige det, ikke?
2: Two under on arrival.